0: Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutisno Budoyo, kita bersiap-siap untuk segera mendengarkan kumandang azan maghrib untuk panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta.

Perumateran Ing 2003 Jawi Suara Budaya Jogja Sutas Nambut Yaman Tenun Panjangan Tansanya Wici Sesarengan Pro 4 RRI 2003 Jawi Suara Budaya Jogja.